hendene tjukkum kum. Sider i vevstæje kvendte Hermansen, solen sovnar mørk.

0: Ja, formidablem, Inge.
1: Stroma.
0: Ja. Ja, ja, men formidablet, det sier vi bare om hendene der inne, det jeg skulle spørre til, Inge Øtlund, formidable, det er vi gjør det.
1: Og takk for jokken i det.
0: Ja, vi tar rast atter i morgen.

Det er ikke kom ur Nestved, her er fegen vil du høre sangen You're My Sunshine, og her som skulle spilles fire mammene, vi tar du Ragnar Ui Vik. God morgen stendet så, datter min, og jeg sitter og finklast ved et kvart håndarbeid med en illevekre doker av ruten. Hun kunne innsere at hos Golden tja Demon Hunters, og under her så stendet 2 under 2 bakka. Og tansangen skulle de slippe, jeg tar høre.

Kim Larsen er vår sønge, og det var jo papirsklipp, og vi betalte han vi. Og så hver ønske vi vet skulle lese sammen med den neste, men jeg alltid har vi kunne sagt han spiller Sanchin 4-2, og det var en lorsere som, nei, her er dem, her er dag av morgenversteren, kan du vinne det spillet nå færest at la roser, og det skal være ved Jekvann i av lækene. Han passer så vel til hese årstøyene, og det er pura satt.

0: og det er det undrer meg altså, det må jeg si at akkurat det jeg har haft imot og henne nærmest familie at han måtte avvise at beinet var av i vikne at han skulle ikke være noe han gømt, men åpenbart og det er kanskje i slekt vi at det er til kripla som er oppfattet som et negativt merke stigmatisering. Og så det ser interessant ut. Og hele tiden vil jeg si at den her det løsningen av samfunnet fra å køre bil eller så ungdommer har kørt bil og natten har kørt biltur og ut til jeg vet ikke hva det var, Rydvik eller hva det var til kort og alle ser tingene og jeg genka ute inntil sent og for å sånne gattene midtenåt og hun skriver til Tøyenkjekk til konfirmasjonsfyrreising. Altså, det er gjelde nok så funnet togjelysinger. Det er ikke en raffinerad tekstur, så er vi flott om setninger, og enfalt setninger, enfalt mal, men lysingene er øyelig autentiske. Det vil jeg si. Altså, det er helt annet pura greier vittnesporer om hvordan det er å være omkjent av Lorvugtaa.
1: Ja, og hon tosar tøyliga, og hon er menkan bærsøyen, og hon er en løvlig jenta, og henne damer vel er genga sent ut i eisne, Tora.
2: Hon damer vel er veri pjøy, og det skal henda nega. Og det er det som hon eisne føler at hei halte henne i atterøy. Eisne det er som vedstoppen skal tegas og nusle, og hon kommer opp på morgenen og får en tøljesong til hon skal være vi, tar til sysene færna sted utan henne.
0: Ja.
2: Og hon blev så ill at hon alltså hon faktiskt bara löser det och får ju till att vara sent ensam att la ner och det var ska som känslan att få pura fruktspel att hon tål så illa som är skiljer så väl är det onner som ser henne kvart hon ska mäkna och inte och ta så jag vid ösen att jag var sent ner i Gelskort koskola hon är väl slett inte också om att detta var en skola för böt som börjar brek och tar hon kommer in så är hon faktiskt kälka ja at hon følte ikke at hon bare breka. Til her hon men søkene blir hun så glad for at hon sendt her, til det vi tidser. Jeg gikk hensyn til henne, og hun ikke vært snakket skole og sånt. Men hon ser seg selv en øvelse enn det rundt om henne. Og det er det vi som bare brek så ofte vittne til.
1: Og det er noe som tid, men kan jeg ha eisen i Asana og i arbeid noen firmekt?
2: Ja, det er faktisk akkurat hatt der som jeg vet, jeg råkte ikke vi kommer mal nærgrant, men det jeg forteller folk er folk som bør breg ikke jo akkurat det samme som ødelånder. Og vi tog stole eller tog hjelp som vi kunne få, så mekner vi ofte mer enn de som er rundt om åkken halte. Så det er jeg ble gøy i seg bøkene at det samme, at herdes vil jeg synes det så møte, og jeg synes det vi krabber mine, at det ikke en del av dem, det ikke nøy at det det, og jeg synes det så har vi en øvrig kropp enn du selv innskjer, og underholdet kanskje er løye eller reende, så dette her livsdreive som hun har lykket vil si av Jesu Bøtjen, at vi kunne gått.
1: Ja, herdes verer konfirmera ta hon kommer heimatter til førja, og etter det kunne hun telljast opp ut de vaksne som hon selv sier. Hon slapp eisen i å være ute om kvaldene, og ta dem til henne vel, som vi nevnte akkurat nå. Hon sier eisen i at i heimen under Larvik var horen alltid åpen for ungdommen, og ønsken teller jeg at om negv ung folk var inne. Det er tøtninger mest av er at de ødelhøtte det stuttlet skilje vidt alene. Og så i noen luttla kamere heier hertes til mengen vidjan og til våre mange her inne. Og her som parten er frasøkende skilje vidt at hertes har haft en gåvan oppvøkster, men her var et som var ørvese og til var at hun heier tid i beinet, og vi kvart skulde hun til Danmarker til kontroll. Vi tar et løyde brått og søye tjej av fjers.
3: Jeg var ikke vi ursdager noen av finsen. Jeg helt at jeg var så vekkost. At han fyrte eldene var en liten hiler ved guldfisken. Ved hilen og flot jeg sin nykoster i vannskorpene. Jeg satt ofte og hukte etter som vekker i flere timer til vi tøtte kvørste guldfisker eller nykoster i førjen, så alt var nytt for meg. Jeg helt at disse ursdageren var det vekkeste stedet og kunne umynda der. Jeg platte jeg sida ved en bok eller omkron øren lesende. Og i min veldig kontroll fikk jeg nytt bein til jeg var bare langt og tinkt. Jeg fikk eisen nødger høytter til jeg var vaksen ur dem gamle. At han avver jeg synder hørm om at jeg ikke gømte der gamle, til jeg var sagt at jeg var skjergjørt der til min.
1: Ja, Paul, hun ganger her og finnes

0: og vel aftur komin til nýtt já. Hei Ellen.
1: Hei Marie. Og det enn ein spennandi tónleikavika í ferðin fram við. Konsertur og framførslur av Imsons slæ var veri alla vikina njóta verðspill fyrirsvika. Og det som heftig med vi, det var Ronny Rasmussen, som spalte frutjakvelde, en effektuversfære til henne, og flagra, og gode smy.
0: Ja.
1: Det atla mer eisne at høyra, men derfor vi da høyra til nasta høst,
0: ja. Ja.
1: Ta takk om i studiet,
0: Det vi får gestur. Ja.
1: Og ta her var det reisende fram først av triumfrasment. Jo, det her spiller leger.
0: Det blir jo leger kvalitet, ja.
1: Ja,
0: ja det var... annars vær. Annom fær jo reisende færre fra vi. Håkte du?
1: Oh yeah. Fra en enn til annan.
0: Ja, det råkner vi.
1: Ja. Og du?
0: Ja, altså, jeg var sin søs. Jeg vil si imest. Jeg var ikke ut i eit. Ikke fra en enn til annan.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det är nästan också lunch att sitta. Det är kvart 30 timmar.
0: Ja, helt det var mer än 30 timmar. Det var nästan 8 bölkar hesa för. Senast var det 6. Och nu var det 6. Halt det.
1: Okej, det kan gott vara.
0: Ja.
1: Men det var ju så drängs ner allt då. Och jenten är öka ja som kommer vidare. Och men broken signal tar spalt det isne. Och det är några sejer några gamla drängar. Det kommer ju vidare men tar spelar konsert. Frutjak valde, hvis man vil høre det. Og det tonleger som inspirerer av Metallica og Slipknot.
0: Ok. Cool. Det må være lustig.
1: Men vi tar en snakke nødt til Sanchez her, som vi får spille litt. Det alt fra klassisk om, og fortell til dere om det første.
0: Ja, jeg hefter med vi at... At Tarira har vært til en kapping, og jeg halte det var 14. September annars at vi spalte henne ned Tøypelskvöld, men nu har de så vunnet 30 virusløner i Grykkalandet, og en festival som heter et Kalamata International Choir Competition and Festival. Vi har haft noen samarbeid, eller Kringvarsby har haft noen samarbeid vi tar og tar oss om det, men jeg halte vi skulle bare høre denne ned som de synes, Jostøyne.
1: Takk, Jemenir.
0: Yes.

0: Det har vi vært helt til bultra litt i natt og i jar. Vi nekker vente og rekne, og vi tar noe ringt til ved vår stå og følge her. Tori Paulsen er vi akkurat. God morgen, Tori.
1: God morgen.
0: Ja, hva ser den ringeste vinteren ferien fram vi, eller hva ser?
1: Ja, nu den ringeste ferien fram vi. Men det startet litt siden det er vinter etter. Jeg hukte etter vindmattene fra Værstøen og Bertianne. Her matet etter alt mye 13 og 20 meter om skonte. Men det ikke mye til i jar. Men vindferien, hun fyrer av mykka spjærklig jøkken Atlantien. Og da vi kommer nått fra togene her og lei, da kunne vi vente at vindferien, hun er mykka nye i midten 1,8 og 13 meter om skonte. Og 18, hun vil da se om jøkken Atlantien. Hun fyrer av å være av Østninge. Sent i kveld og natt, ta fyrer at det så opp i norren. Vi får høre at den er løte. Og vindferien, hun mykker enn mer nye i 38 meter om skonte. Og så kunne jeg se vant at alle vever alt døkkene, vi har også så godt næsene. Hiten og det han kommer litt i midtelen tjej og etterstid, men i natt har vi ikke nye i midtelen tjej og åttestid. Så i det så ser vel jeg sagt at det er bare bedre og bedre som det er løyer. Og det er vekk i mørken, så ser det rett og godt ut. Det er vel løyer vind i mørken. Vi har vindferien håndferd er litt mellom 30 og 8 meter om skonte om dagen. Og litt sent mer om kveldet mellom 5 og 20 meter om skonte. Og morgenen har fått høy at, men så for at det er nyere vestan enn for 17 parsten. Og så skulle eisen være ur torsd i morgen, vi er sindra sol. Hiten han kommer er litt mellom 3 og 8 sti i morgen årene. Ta det høy at, men så kommer han på 5 til 20 sti i 17 av dagen.
0: Så ja, vi kunne stäffast att det är en glotte för framman till att bättre än det har varit.
1: Ja.
0: Ja, men tack för Tori Paulsen att du kunde vara vid oss i morgon och en gång att du in.
1: Ja, tack som lejs.